0: شويه دابا في الاول على الاسمده حتى تشد الشجره وتطلق شويه ديال العروق، عاد نرجعوا نعطوها الشيء اللي كان ناقصها.
1: اخبار فلاحيه
0: دائما تنقولوها ونعاودوها، بلادنا زينه وغنيه بالتنوع الكبير ديال البيئه ديالها ودمواقع السياحه فيها، وهذا الشيء تيشهدوا به جميع الزوار اللي تيزوروا بلادنا اللي ولات محسوبه من الدول السياحيه العالميه. لكن مع الاسف مازال كثير ما يدار باش نعرفوا بجميع الجوانب ديال هذا التنوع الطبيعي الجميل ديالنا، بالخصوص المناطق الجبليه والقرويه ديالنا واللي كثير ما يتشاف فيهم وكثير ما يستفد منهم الانسان من مآثر طبيعيه ونقية ومتنوعة. وفي هذه المسألة جاي كلامي اليوم، لأنني بغيت نتكلم على كتاب مهم كتبه الأخ والصديق السي عبد الله جواد، خبير ومسؤول سابق في مؤسسة LOACCE المسؤولة على مراقبة الجودة ديال المنتوجات الغذائية والفلاحية الموجهة للتصدير. وكان السي عبد الله جواد كذلك مستشار دبلوماسي مختص في العلاقات الاقتصادية المغربية مع بلدان ألمانيا وفرنسا. هذا الكتاب سماه إشابي توريستيك أو مونتاني، أي خرجات سياحية في جبال المغرب. اهتم فيه بالتعريف بعدة جهات ومناطق قروية وعدة أسواق أسبوعية مهمة وعدة دواور جبلية وبالثروات الطبيعية والسياحية ديالهم واللي يمكن لبلادنا تستغلهم لتنويع السياحة القروية في بلادنا، بالخصوص من بعد كل المجهودات اللي قامت بهم البادية والفلاحة ديالنا بفضل برنامج المغرب الأخضر والجيل الأخضر اللي تبعوه. أخواتي إخواني، جمعة مباركة سعيدة علينا وعليكم، ومن هنا الغدا بحول الله في 6:47 الله يعاونكم ويشد بيديكم لما فيه الخير للبلاد والعباد. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
2: À présent sur Média, on prend la direction de la Turquie où la justice est au cœur de nombreuses controverses sur son indépendance. Et parmi elles, le recours répété aux témoins anonymes ou témoins secrets. Un dispositif censé protéger des personnes menacées, mais dont l'utilisation dans des affaires sensibles est de plus en plus contestée. Le procès, notamment d'Ekrem İmamoğlu, l'ancien maire d'Istanbul et principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan, est venu relancer ce débat. Ce dernier comparaissait une nouvelle fois cette semaine face au juge. Les explications avec notre correspondante depuis Ankara, Anand Lauer.
3: Il s'appelle Meshe, Chenar, Zeytin ou encore Rüzgar, en français chêne, platane, olive et vent. Des noms de code pittoresques pour désigner les témoins anonymes du plus important procès politique des dernières années en Turquie, celui d'Ekrem İmamoğlu, maire déchu d'Istanbul, principal opposant du président Erdogan, en prison depuis un an et demi. L'acte d'accusation qui prétend démonter un vaste réseau de corruption s'appuie principalement sur les récits d'une quinzaine de ces témoins, qu'on nomme en turc des témoins secrets. Particularité importante, la plupart de ces 15 personnes ne relatent pas des scènes de corruption auxquelles elles auraient assisté. Elles rapportent des propos attribués à des tiers, des ouï-dire, des rumeurs qui couraient sur l'existence d'un tel réseau. Depuis l'ouverture du procès en mars, la défense n'a de cesse de contester la fiabilité de ces déclarations anonymes et l'importance